sebele so ke ratwana ye le sedi ba re tshella he a ke re ke tshella zwang a ke le motau ke tshella zwang ka ne di bana ke bana ba wala kha go dilomo second sekele teng hele nna ke sentse ke tshojalo ke ga ha ke wa madume weso ho tle mo mo messing ena tshebeletso le sedi le hona teng ga metso le o fihlela hore nyana le shumele meso e meti e se meso se ke ma shume ama le meso robedi ho pele se hora a ye robedi ke la bone be ke nna di la ka le biso ke dikele di magazine ga metso le o fihlela hore nyana le shumele meso meti tumela